سامعین، آج کے نئے رنگ میں آغاز پر آپ سنیں گے حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہے جناب محمد نور الدین کی. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا مشاعرہ. اس مشاعرے میں حصہ لیں گے محترمہ تسنیم جوہر، جناب حلیم بابر، سید سمیع محمد حسینی،

0: سامعین، آج کے نئے رنگ میں آغاز پر آپ سنیں گے حرف تابندہ، تحریر و پیشکش ہے جناب محمد نور الدین کی. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا مشاعرہ. اس مشاعرے میں حصہ لیں گے محترمہ تسنیم جوہر، جناب حلیم بابر، سید سمیع محمد حسینی اور جناب جاوید نسیم. مشاعرہ سننے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہوگا گیت سریلے گاتا جا، جس میں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ مری ٹائم ڈے، اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہم حاصل کریں گے کہ یہ دن آخر کیوں منایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سریلے نغمے بھی ہم سن سکیں گے، اور آخر میں پیام شب پیش ہوگا، پیشکش ہوگی جناب ندیم اختر زیدی کی. پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا. تو چلیے سامعین، شروعات کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے جناب محمد نور الدین کی. ایمانداری یا امانت داری کا مطلب ہے سچائی، دیانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے وعدوں، ذمہ داریوں اور دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھنا. یہ صفت انسان کی شخصیت کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا ظہور زندگی کے ہر پہلو میں ہوتا ہے، چاہے وہ دینی، اخلاقی، معاشرتی یا معاشی ہو. ایمانداری کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی امانت کو بغیر کسی غداری کے پورا کرے، سب حقائق کو صاف گوئی کے ساتھ سامنے لائے اور کسی بھی صورتحال میں سچ اور انصاف پر قائم رہے. اسلام میں ایمانداری کی بہت اہمیت ہے اور قرآن و حدیث میں اسے بار بار ذکر کیا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو واپس کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں امانت داری کی اعلیٰ مثال تھے. یہی وجہ تھی کہ کافروں نے بھی آپ کو صادق و امین کہا. ایمانداری صرف مادی چیزوں کی حفاظت نہیں بلکہ اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی، نماز، روزہ، سچ بولنے اور دیگر نیک اعمال بھی امانت میں شامل ہیں. امانت داری کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. عام طور پر ایمانداری میں شامل ہے سچ بولنا اور صاف گوئی کرنا، وعدوں کی پابندی کرنا، دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرنا، رازداری اور انصاف پسند ہونا، اپنی ذاتی اخلاقی ذمہ داریوں کو نبھانا، دوسروں کی اموال یا حقوق کا استحصال نہ کرنا. ایمانداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے مفاد یا خوف کی بنا پر حقائق کو چھپائے نہیں بلکہ ہر معاملے میں دیانتداری سے پیش آئے، چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا مخالفت میں ہو. امانتی لوگ معاشرے میں قابل اعتماد، معزز اور پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں. بسا اوقات بدقسمتی سے امانت داری کی کمی پائی جاتی ہے جو معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہے. اس لیے امانت داری کو فروغ دینا ضروری ہے تاکہ سماجی انصاف اور بھروسہ قائم رہے. مختصراً ایمانداری ایک عظیم وصف ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے حضور قابل قبول بناتی ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی عزت و احترام پیدا کرتی ہے. یہ ہر مسلمان کی بنیادی صفت ہونی چاہیے جو اس کی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے. ایمانداری انسانی اخلاقیات کا بنیادی ستون ہے جس کے بغیر معاشرہ بھروسے اور انصاف سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ایک ہم جہت صفت ہے جو ایک شخص کی ہر معاملے میں سچائی، دیانت اور اعتماد کو ظاہر کرتی ہے.
1: ایمانداری

0: حرفِ تابندہ ابھی آپ نے سماعت کیا۔ سامعین، ایمانداری وہ چراغ ہے جو انسان کے کردار کو روشن کرتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ معاشرے میں اعتماد اور عزت بھی عطا کرتی ہے۔ ایمانداری کا مطلب ہے سچ بولنا، وعدے نبھانا اور حق کو حق کہنا۔ یہ وہ وقت ہے جو انسان کو مشکل وقت میں بھی جھوٹ اور فریب سے بچاتی ہے۔ ایماندار شخص دل کا مطمئن رہتا ہے اور اس کی زبان دوسروں کے لیے بھروسے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایمانداری سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ سچائی میں کبھی خوف نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، دولت، علم اور طاقت سب ختم ہو سکتے ہیں، مگر ایمانداری ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ایمانداری وہ زیور ہے جو انسان کو عزت اور سکون دونوں عطا کرتا ہے۔ سامعین، پروگرام نئے رنگ میں ابھی آپ نے حرف تابندہ سماعت کیا۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز۔
1: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگ بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانا مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو۔
2: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نئے رنگ کے ڈاکٹر مائک پر، ہر جمعہ رات 9:30 آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
0: سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نائرنگ پروگرام میں اب آئیے سنتے ہیں مشاعرہ۔ جی ہاں سامعین، مشاعرہ پروگرام جو کہ ہر جمعرات تھرسڈے کو پیش کیا جاتا ہے، اسی سلسلے کے تحت آج بھی ہم لے کر حاضر ہیں مشاعرہ پروگرام۔ اس مشاعرے میں حصہ لیں گے محترمہ تسنیم جوہر، جناب حلیم بابر، جناب سید سمیع محمد حسینی اور جناب جاوید نسیم۔ آئیے سنتے ہیں۔
3: آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد سے میں جاوید نسیم اپنے سننے والوں کی خدمت میں اپنا آداب اور سلام پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل مشاعرے کی محفل ہے، اور آج کی اس محفل میں میں حیدرآباد اور محبوب نگر کے چند بہت ہی نامور اور ممتاز شعرا کرام کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں۔ تو لیجیے پروگرام شروع کرتے ہیں محفل مشاعرہ حیدرآباد آل انڈیا ریڈیو سے۔ آج کی اس محفل کی شروعات کرتے ہوئے، ہماری اس محفل میں آج چونکہ ایک خاتون شاعرہ بھی موجود ہیں، تو اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں انہیں ہی آواز دوں گا۔ وہ ہیں محترمہ تسنیم جوہر صاحبہ۔ حال ہی میں انہیں پرائیڈ آف تلنگانہ کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ محترمہ تحسین جوہر صاحبہ کو میں ان کے ہی ایک شعر سے آواز دوں گا، سمندر سے

0: میں اردو زبان ہوں۔
1: ہے میرے وطن سے بشیر اور آسی، ہے فیض و فراز و ظفر میرے باسی، ہے مجروح و ساحر میرے ہی پیادے، زباں کے بنے جو حسین شاہزادے، میں ان کی محبت کا ایک آشیاں ہوں، میں اردو زباں ہوں۔
2: واہ واہ واہ،
1: یہ دیوان غالب، یہ دیوان آتش، یہ بانگ درا بال جبریل و باتش، ادیبوں کی شعرا کی جو بھی ہے کاوش، میں ان کی لکیروں میں خود بھی نہا ہوں،
3: بہت اچھے،
1: میں اردو زباں ہوں۔
2: بہت اچھے۔
1: فراق اور مستر جو حافظ ہے میرے، ملاحظہ کیجیے گا کہ فراق اور مستر جو حافظ ہے میرے، حفیظ اور حافظ محافظ ہے میرے، ہے میری ادا گر ادا جعفری میں، تو سجدے چھپے ہیں کئی کافری میں، جگر کے جگر کا میں سوزے نہا ہوں، میری اہمیت کو بھلانا ہے مشکل، میری حیثیت کو مٹانا ہے مشکل، کتابوں سے مجھ کو ہٹانا ہے مشکل، مجھے اس قدر آزمانا ہے مشکل، میں منزل بھی ہوں اور ایک کارواں ہوں، میں اردو زبان۔ فقط عام انسان نہیں میرے قائل، ہے گر عام قائل تو ہیں خاص گھائل، دلوں پہ میں شاہوں کے بھی حکمراں ہوں، میں جذبات جاوید کی ترجمہ ہوں، میں شاعر کے شعروں کی روح رواں ہوں، میں اردو زبان ہوں، اردو زبان۔
4: مشاعرہ ابھی آپ نے سماعت کیا سامعین، اس مشاعرے میں حصہ لیا تھا محترمہ تسنیم جوہر، جناب حلیم بابر، سید سمیع محمد حسینی اور جناب جاوید نسیم نے۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز۔
5: ایف ایم رینبو 101.9۔
4: پروگرام نئے رنگ آپ سن رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں نئے رنگ پروگرام میں آپ انتظار کرتے ہیں گیت سریلے گاتا جا کے، تو آپ کے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے جا رہی ہیں سامعین، تو چلیے بلا تاخیر گیت سریلے گاتا جا کی شروعات کرتے ہیں۔ آج ہم گیت سریلے گاتا جا میں بات کریں گے آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں، جو کہ ہے ورلڈ میری ٹائم ڈے، یعنی عالمی بحری دن۔ اس کے تعلق سے یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی سنیں گے کچھ سریلے نغمے۔ جی ہاں سامعین، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی، زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی، موت محبوبہ ہے اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ سامعین کیا آپ جانتے ہیں یہ کس گیت کے بول ہیں؟ نہیں نہیں جانتے، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ فلسفیانہ شعر فلم مقدر کا سکندر کے مشہور و معروف نغمے روتے ہوئے آتے ہیں سب، ہنستا ہوا جو جائے گا کا ایک زبردست بند ہے، جسے گیتکار انجان نے لکھا تھا اور کشور کمار نے اپنی آواز سے امر کر دیا۔ اس شعر میں زندگی اور موت کے فلسفے کو بڑی شاعرانہ خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ زندگی تمام تر رنگینیوں، خوشیوں اور تعلقات کے باوجود عارضی ہے، یہ جتنی بھی پیاری لگے ایک نہ ایک دن ساتھ چھوڑ ہی دیتی ہے۔ شاعر نے موت کو ایک ایسی محبوبہ سے تشبیہ دی ہے جو بالآخر انسان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، یعنی موت ہی کائنات کی واحد اور اٹل حقیقت ہے۔ یہ شعر انسان کو زندگی کی فانی نوعیت اور اس کے ساتھ جڑی وابستگیوں کی عارضی حقیقت کا احساس دلاتا ہے۔ آئیے اس شعر کو سنتے ہیں اس گیت کے ذریعے۔

شکایت کیجئے مگر تعلق ختم نہ کیجئے. مختصر اور مفید پیام شب کے ساتھ ہی سامعین, آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل شب یہیں پر, یعنی آکاشوانی حیدرآباد ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز پر, شب 9:30 پر. تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شب بخیر.

0: اور آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے. اس کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgold@gmail.com. fmgold@gmail.com. فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گیت اور سنگیت کی اس بے حد خوبصورت محفل کو یوں ہی آگے بڑھائیں گے بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ. فی الحال یہ پیغام آپ کے لیے.
1: من کی بات ہے جن جن کی, سبھی کی کچھ اپنی سی, سنگھرشوں کے کچھ قصے, کہانی کچھ سفلتاؤں کی, ان کہی وراثت کی, امیدیں نئے بھارت کی. مہینے کے آخری رویوار کا رہتا ہے انتظار, ملیاچل کے آنچل سے وندھیاچل کے آنگن تک, برہم پتر کے گھاٹ سے ہمالیہ کے وستار تک ہوتی ہے من کی بات پردھان منتری کے ساتھ. تو سنیے اس مہینے 27 ستمبر صبح 11 بجے من کی بات, آکاشوانی دوردرشن کے سبھی چینلوں اور پرسار بھارتی کے او ٹی ٹی پلیٹ فارم ویوز پر. اس کے اترکت آکاشوانی اور دوردرشن کے یوٹیوب چینل اور پرسار بھارتی کے ایپ نیوز آن ایئر اور او ٹی ٹی پلیٹ فارم ویوز پر سجیو پرسارن لائیو سٹریمنگ کے مادھیم سے. تو یاد رکھیں رویوار 27 ستمبر صبح 11 بجے من کی بات.

کبھی کسی کی آنکھوں میں چھپا سوال پڑھا ہے آپ نے؟ کبھی کسی نے مسکرا کر یوں پوچھا ہو کہ دل میں کون بسا ہے، اور آپ جواب دینے کے بجائے بس نظریں جھکا لیں؟ محبت کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے دوستوں، یہاں کبھی ایک سوال میں پوری داستان چھپی ہوتی ہے اور کبھی ایک مسکان میں اقرار ہوتا ہے، اور کبھی کسی کی چھیڑ چھاڑ بھری بات دل کی دھڑکنوں کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اگلا یہ نغمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، ایسے ہی چلبلی محبت

پیغامات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ارونیما کو یہیں پر سماپت کرنے کی مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار، اور سماچاروں کے بعد میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بھور سہانی، جس میں زندگی سے جڑی ہوئی بے حد خوبصورت باتیں ہوں گی اور کس طریقے سے زندگی کو ہم آگے بڑھائیں اس کے بارے میں بھی ہم پوزیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، نمسکار۔